en ett tempo hos himmlischem kväll. Hinder en ett flöss hos globala varestryk är vi sin